0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Živjo sem skupi. Danes je en lep

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Polnoči.
1: 6. september.
2: Glasba.
1: Dobra družba.
2: Tradicija.
1: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
2: Kmalu.
3: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu. You're my spicy mom.

0: pijan od polnoči, le tam obstane moj korak, kjer bolna duša zaihti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Fantje!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
8: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
7: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, takole, včeraj zvečer smo lahko opazovali delni sončev mrk. Začel se je tam okoli 19. ure pa 25 minut, največja prekritost pa je nastopila ene 16 minut čez 20. uro, ko je luna zakrila približno 91% sončevega premera. No, sonce je bilo takrat pri nas že za obzorjem, lahko smo opazovali prvo polovico mrka, za najboljši pogled je bilo pa potrebno izbrati više ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Če je kdo doživel to, lahko sporoči preko SMS-a na 031-332-211, lahko pošle tudi sliko. No, za vse tiste, ki pa sončevega mrka nismo videli, pa prihaja samo sonce, brez mrka. Za dobro jutro.

0: 23 minut čez 6 uro, ker se tiče vremena, nič posebenega, danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Pa imamo še na naše ceste, na Gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo danes med 17:30 pa 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo pa na odseku predor Karavanke Jesenice Zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Toliko za enkrat, na Štajerski avtocesti sta pa zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. No, danes po noči med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno. Je pa ravno kar na Štajerski avtocesti prišlo do prometne nesreče in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno, previdno, strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija in vse najboljše vsi tisti, ki vse počenjate z levo roko. Tudi pucate. Ja, 13. avgust je že vse od leta 1976 poseben dan. Praznujemo ga kot svetovni dan levičarjev. In izmislil naj bi si ga nek fant, seveda levičar, ker na ta dan ni bilo pač drugega praznika in ker je bil to njegov rojstni dan. Evo, pa še nekaj zanimivosti. Približno 10% ljudi na svetu je levičarjev, od tega je moških dvakrat več kot žensk. Pri nekaterih športih so levičarji v rahli prednosti, ja. Raven sem razmišljala, aj Novak Djokovič levičar, ne? Ampak evo, predvsem pri športih z loparjem, se pravi tenis, namizni tenis, skvoš, badminton pa tako naprej, tudi sablanje, a ne? In kaj je razlog? V bistvu bolj so navajeni na igro desničarjev kot desničari na igro levičarjev, valjda, ker so v manjšini, a ne? Potem imamo na primer rokomet, a ne? Pri rokometu sta po pravilu, zdaj to je nenapisano pravilo, a ne? Desni zunanji pa desno krilo levičarja, ker imata pač zaradi strela z levo roko večji kot, ne vem, večjo možnost za zadetek, no. Evo, rokometaši boste že vedela, to drži, a to ne drži. Pa še ena zanimivost, Indijanci, ki živijo v Andih, verjamejo, da levičari posedujejo neke čarovniške pa zdravilne sposobnosti. Evo, tako da, če ste danes zjutraj vstali na levo nogo, brez skrbi, danes je to nekako še celo priporočljivo. Vse najboljše vsem levičarjem, zdaj pa je nič, preden postane vroče, je čas, da malce popucamo zadeve. Dobro jutro.

Oglasi. Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro. 10 minut manjka do 7. ure. Dame, to je to. Cristiano Ronaldo je oddan.
3: Daj nehno.
1: Res je. Ja, Cristiano pa njegova dolgoletna partnerka Georgina Rodriguez sta se v torek poročila. Poročna slovesnost je baje potekala natanko eno leto po njuni zaroki. Zdaj, če se spomenimo, spoznala sta se pa leta 2016, ko je argentinsko-španska vplivnica delala v trgovini v Madridu. In Georgina je prvo srečanje opisala kot ljubezen na prvi pogled. Zdaj pa še nauk te zgodbe, a ne? Nikoli ne veš, kje te čaka sreča oziroma kakšen postaven nogometaš. No, 9 minut manjka do 7 ure, tako da še par minutk, da se trgovine odprejo. Potem pa, drage dame, hiter pokruh, ker sreča ali pa kakšen nogometaš v trgovin računa na vas. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek in dodal.
2: Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak zagotovo bo to vplivalo tudi na samo kvaliteto. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška, še posebej tam, kjer so malo bolj prodnata tla in seveda, kjer se ne namaka.
1: Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še dodal Podgoršek. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se nadaljujeta. Nazaj domov. Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem letos praznuje 50 let delovanja. O izzivih pa predsednica Marija Hrovat.
3: So pa pred nami tudi številni izzivi, kot je recimo urejanje blatnice in pa begunjščice, zaščita doline Drage, Krpina, predvsem z vidika prometne ureditve s parkirišči. Lahko pa rečem, da se pa premika projekt nove večnamenske dvorane in pa rekonstrukcije stavbe gasilskega društva Begunje in pa krajevne skupnosti in do konca leta lahko pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje, tako da določene stvari se pa po tolikih letih vseeno premikajo.
1: V teku je prva gradbena faza nadgradnje železniškega vozlišča na Jesenicah, ki obsega tudi obnovo tirov. Zaradi del bo glavna železniška proga Lesce Bled Jesenicem državna meja zaprta od 25. septembra do 12. novembra, organiziran bo nadomestni avtobusni prevoz.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 na primorskem okoli 35 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo med 17:30 in 17:00 uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri pa bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. V tem trenutku zastojem na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 7 minut je čez 7 uro in vse najboljše dom na Kredarci.

Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarci pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarci slavnostno odprli 10. avgusta leta 1896. Pobudo za postavitev koče je med gradnjo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava dal dovški župnik Jakob Aljaž, ko je spoznal, kako pomembna bi bila planinska postojanka pod Triglavom. In res je. No, po Aljaževi zamisli je kočo na Kredarci postavilo Slovensko planinsko društvo. Kočo so pa večkrat povečali. Današnjo zunanjo podobo je dobila leta 1984. V prizidku doma je tudi meteorološka postaja. In Triglavski dom je ena najbolj obiskanih planinskih koč. Letno jo obišče več kot 20 tisoč ljudi. Iskrene čestitke in pozdrav v kočo na Kredarci.

0: oglasi.
1: Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje!

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke. Spoštovani poslušalci, ljubitelji, vesele jutranje peškarije, nam je Peška, naš šef.
1: Ja. Je šef bil zelo na morju.
2: Sej fajn, sam dopusta nam nada.
1: Ja.
2: Je pa prišla z dopusta.
3: Ja, tudi.
2: Nekdaj zbila za vikend.
3: Že zdavnej.
2: A ja, tudi, ja, sej, tudi.
3: Leta dva pa tri. Če ne odobri?
2: Ne odobri, ne.
3: Ja, pa ne daj grize za dopust, pa nič.
2: Mislim, to je kukr.
3: Je treba divat.
2: V glavnem, snoč sva šva z naše v gledališče.
1: Oh.

0: Pa pa prav ti, a takle bo šu, zakaj pa si nisi ubril? Sem rekel, se sem seks, se začeva napravljati.
1: Ja. Ja. Jaz sem pa tudi znašel kot čudno no, predstavo,
0: nee.
1: Sem pa dal tak montel gor, ali smo bolj dolg montel.
0: Ja, ja, montel. Ja.
1: In rekel, zgledaš kot krkravi pastir, sem ko jaz spoh, če ti zramen.
0: Drugače pa šu, veš, kaj šu enkrat v kran tele gledališče, veš, kaj bi šu ne bil direktor. No.
1: Prženo.
2: Veselko.
0: Veselko je bil direktor, ja. Šu k njemu na razgovor, da bi...
2: Delov.
0: Ja, ti pa prav, koliko imate pa izkušen, kaj na odra pa to je rekel, seveda v Domžalah smo tri fasade naredili.
1: Eden pri nas doma na skrivaj pije alkohol.
0: Koga?
1: Vsi so mu mene.
2: A daj! Vsi mu vas,
1: ja. Daj! Sem pil vin, so mi vsi zmerjali, sem vinjen. Zdaj pijem fanto, noben me nareče, da sem fantastičen.
2: Gordon, mislim.
0: A veš, ta zutri imamo mi tamle... Mal čez 8, ne 10 čez 8 imamo tole policaj, skos nam berajo, ja, veš, tole, koga se vse zgodba pa tole, ne?
1: OKC.
0: Ja, a ne? A veš, ta za koga imajo zmer tole, berajo zraven vodo.
2: Zakaj?
1: Vodo?
0: Ja, da bolj tekoče berajo.
2: Ja, ja, ja, da tekoče berajo, bravo.
1: No, zakaj se bo včasih policaj hodilo v treh v kino v nedela?
0: V treh v kino?
1: Zato so otroci nek vas brali.
2: Da vsaki zastopu, a ne? Ja, ja, ja.
1: Je rekel, čuj, veš, babici, naši sem kupil tangice. Zdaj pa že dva dni hodil krok, bojte pa išče, je rekel, vile za fračo.
0: Pa
1: se jo ima.
2: A jo se ima fračo.
1: Se ima fračo.
2: Je
1: rekel, čuj, veš, pravi, da je ljubezen za vsakim vogalom. Jaz sem zihar zaglavila na krožnem križišču.
2: Ja, ne.
1: Drga, se pa direktorca oglasiva, veš. Čuj, veš.
2: A res?
0: Ja.
1: Kak me jezi, ko zamudim začetek porniča, te pa ne, a vem, kdo je prej prišel, Štromar ali vodovoda.
2: Jesus Marija.
1: Me rekla žena prekle, a viš kva, dragi, nočem biti več druga violina, sem je rekel, bod vesivo, da spoh še orkestra.
2: Ja.
1: Je rekla, viš, sem imel izpitno vožno. Mm. Na prehode za pišče pa bivš, kakšno sreče bodo inštruktori mu bremze.
2: Oh.
1: Janez Prsidek Punc v lokala, at lahko pilača meno pjačko. Ja, prav, kaj pa tvoja punca rekla, fantje, kot imajo pa zmeri punco, nima mi več, pusto se mu predemo meseca, no pa okej. Okay. In tako gre naprej. In seveda končata po parih pijačkah na zadnjem sedežu njegovega avtomobila.
0: Oh.
1: In sta se končno začela nazaj oblačati prav ona in kode s pusto prejšnjo punco prav samo žena izvedva.
2: Ja, jaz sem pa probala vse, kar sem oblačil, nosila 10 let nazaj.
1: Ne,
2: ja, vse lahko, gor spravim, sam poj dol ne moram spraviti. To je moj največji problem.
1: A skoliko rolo šunka,
2: ja, boj. Ja, tako boj, kakuna fila na šunka. Ja, ja, ja.
1: Ja, je rekel, ena včeri sem v okne pomijal, danes manj za dve črtice možnej signale mobilja.
2: A res?
1: Ja.
0: Je zaključna. Tamle,
2: a bomo zaključili?
0: Čak sem en vic povijem.
2: Daj, daj povej
0: še en vic. Kaj danes?
1: No, daj, no.
0: Tale naša sodelovka Špela je danes prav, ej, grem pa jaz v penzion, bom pa končala svojo ta drugo knjigo. Sem reči, ko, a ti pišeš prav, ne, berem.
2: Ba. Ja, je zaključna misel za današnji četrtek. Naj bo tole. Pol zdravja v življenju ti prinese na čelo. Ma kaj ti bo to?
1: Ja, to je tako.
2: Ma kam boš te, daj,
0: še,
1: kaba, pa še načel.
2: Ja, ja.
0: Nisem, ja.
2: Ma šta će ti to reče?
1: Šta će ti to?
0: Za kaj bi jaz jutr na šik?
1: Da neha, da neha.
2: Kaj se što, lej? Kaj se što bi kvalio?
0: Za kaj bi jaz jutr na šik?
2: Jutri petek, ne?
1: Ja, jutri petek, drugače.
2: Ja, moraš dok je petek.
0: A ja, to je ima uvod jutr, veš, mi ne sprašujem.
1: No, no, prit.
0: Adio.
1: Čau.
2: Na petek se hod na šik, nimaš kaj?
3: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenje.

0: 20 minut manjka do 8 ure, gledamo v nebom, danes večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa od 28 pa do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. No, pa pojmo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo med 6:30 pa 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. To velja za danes. Jutri bo pa na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. V tem trenutku pa zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica.
4: Najdan 2026! Prednostje pri Kranju!
5: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Živjo, 10 minut manjka do 8 ure. Dobro jutro, mogoče komu že dober dan, men definitivno. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke pa ostali. Pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravimo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, pravi takole.
1: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
0: No, kaj pa bi moral vsak pohodnik preveriti, predno se odpravi v hribe, pa nam je nedolgo nazaj zaupal Vid Grašič z Gorske reševalne službe Tržič.
2: V nahrbtnik tudi poleti sodijo kapo, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo, ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni.
0: Ja, res je. Več o varnosti in o tem, kaj je primerno, ko se odpravimo v hribe, pa malo po 8 uri. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
4: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
3: In čist takoj zatem,
5: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev. Podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
2: Zadeta je predvsem tisti del, kjer imajo pravinje na hribih, kjer je se dobesedno trava sušla, krme je bilo v prvem odkosu cirka 70%, potem v drugem odkosu 30%, potem pa več nikaj se vse posušilo. Zadeta je koruzo, koruzna polja, predvsem na prodnatih tleh, tu se suši, že kmetje silirajo, siliramo, kajti če ne posiliramo zdaj, je ta koruza verjetno ne bo nič, ker zrnja dobesedno na teh prodnatih tleh ni ali ga zelo malo in je potrebno to čim prej pospraviti.
1: Ukrajina je Združenim državam Amerike pred dnevi posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. Dogajanje na Bledu ni namenjeno samo turistom, ampak tudi domačinom. Kaj nas čaka v drugi polovici avgusta, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Bo še precej pestro, kar se tiče samega dogajanja, tako da vse, tudi domačine in tiste iz okoliških občin vabim, da se udeležijo, verjamem, da bodo našli kaj zase. In sicer nadaljujejo se glasbeni večeri, DJ-ji, slovenski večeri, folklorni nastopi in še kaj drugega. Več o tem na spletni strani bled.si. Naj pa seveda povem, da je letošnje bledsko poletje prvič zasnovano kot dogodek z manj odpadki. Na poletni promenadi je namreč pijača na voljo izključno točena z izjemo vode. Uporabljajo se kozarci, biorazgradljiva embalaža, na prizorišču pa so nameščeni tudi biološko razgradljivi smetnjaki, tako da s tem želimo obiskovalcem in domačinom ponuditi bolj urejeno in pa odgovorno poletno izkušnjo ob našem jezeru.
1: V prvi polovici leta so v Kamniku zabeležili 8% rast prihodov in 13% rast nočitev turistov, kažejo začasni podatki statističnega urada. Med tujimi gosti je bilo opazno več Poljakov, med najpomembnejšimi tujimi trgi še vedno ostajajo Hrvaška, Češka, Italija, Nemčija in Francija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo danes do 17. ure vmes zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri pa bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno.

0: 1-1-3.
1: Gospod Uroš Gartner, dobro jutro, dober dan.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na Gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 12 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi utrpeli lahke telesne poškodbe in ena oseba hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja 4 kaznive dejanja, na območju Jesenic pa eno kaznive dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 3-krat, na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 6-krat. Kriminalisti in policisti policijske uprave so v okviru izvedbe nadzora v zvezi s problematiko preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov z področja prepovedanih drog na preditvi Drop festival v Tenetišah izvedli postopke zoper kršitelje, katerim so bile zasežene snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge. Po opravljeni analizi sledijo ustrezni ukrepi. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Ja, je že res, da živimo v zelo, zelo lepih krajih, ampak, ja, sledi ampak. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike pozivajo, da se v gore odpravimo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Star slovenski rek pravi, da gora ni nora, da je nor tisti, ki gre gor. Še posebno tisti, ki je neustrezno opremljen in nepripravljen. In kaj bi moral vsak pohodnik preveriti oziroma vedeti, predno se odpravi v hribe, nam je nedolgo nazaj zaupal Vid Grašič z gorske reševalne službe Tržič.
1: Zagotovo pred odhodom v hribe preverimo, če imamo vso potrebno opremo, od primernih oblačil, obutve z primernim podplatom, zadostno količino pijače in hrane, rezervna oblačila, zaščita proti soncu. V nahrbnik tudi poleti sodijo kapo, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo, ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni. Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije so dostopne vse aktualne informacije o prehodnosti vseh planinskih poti oziroma o posebnostih, če pot ni prehodna. In seveda s tem tudi načrtujemo, kje bomo hodili, kako bomo hodili, koliko časa nam bo pot vzela in da če se nam slučajno zatakne, da lahko še pravi čas obrnemo. Poudaril bi tudi tukaj, da če se podajamo v hribe oziroma gore sami, da vedno svojim najbližjim povemo, kam se podajamo, predvsem tudi kdaj nas lahko doma pričakujejo, če se ne vrnemo pravi čas.
0: V gore se torej odpravimo z veliko mero spoštovanja, previdnosti ter predvsem primerno opremljeni, zdravi in telesno pripravljeni. Pa srečno, če se odpravljate v ta naš prelepi gorenski svet ali pa kam drugam.

Blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: vreme, ja, takole. Večinoma jasno, čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa danes od 28 pa do 32, no na Primorskem okoli 35 stopinj. Glede na to, da je pa tam malo petek, a ne, vikend je pred nami, bomo pogledali še kaj nas čaka za vikend, da se bomo znali organizirati, sej ne zaradi druzga. Jutr bo jasno, temperature čez dan bodo okoli 30 stopinj, v soboto pa tudi pretežno jasno, jutro bo sveže, tako da mogoče je fajn, da se odpravimo v hrib potem v soboto zjutraj, a ne? Ker v hrib se hodi zjutraj, ne do poldne. V nedeljo pa sončno in vroče. Takole, krasno, odlično. Nač, gremo še na ceste. Kar se tiče stanja na naših cestah, pa na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo danes do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo pa na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Gremo pa še na Štajerko, tam sta pa zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. No danes po noči med 22. in 5. uro bo pa popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Toliko za enkrat, o zastoju na cesti Lesce Bled pa za enkrat še ne poročate. Hvala Bogu, ne tako tudi ostane. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: 22. EU ples brez meja.
0: Sobota, 22. august od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
1: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
0: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
1: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabne druženja.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava s skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
0: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju. Oh,

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Poletje je v polnem zamahu, vročinski val je tudi tukaj, zato vas vabimo, da si v tem tednu privoščite ohladitev na gorenjski plaži ali pa z nami odkrijete še kak lokalni kotiček, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija pa do 30. avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Ris dolina ter Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazec pa dobite na spletni strani www.visit-trzic.com. Jutri pa vas v Žigani vasi čaka še en luštan poletni večer. Ob 20. uri vas pod Vaško lipo pričakuje Žiga Jan Krese, tako da lepo vabljeni. Naj pa povem še to, da se v primeru slabega vremena dogodek prestavi oziroma preseli v cerkev svetega Urha.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta so na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili enega najbolj izrazitih vročinskih valov v zgodovini meritev. V tem obdobju je bilo zelo malo padavin. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Kot je poudaril japonski zunanji minister, odločno protestira proti obisku ruskega predsednika na otokih, ki pa so sestavni del japonskega ozemlja. Nazaj domov. Turizem let je bil uspešen pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije in digitalizacije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2026. Kaj to pomeni za občino Bled, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Gre za porabo sredstev za več segmentov. Eden od teh je tudi, da bo del sredstev namenjen spletnemu oglaševanju in kot rečeno na trgih, za katere smo prepričani, da o tem pridejo gostje, ki spoštujejo Bled, našo naravo in pa naša pravila. Ne povem, da pomemben del projekta bo tudi vzpostavitev sistema za beleženje obiskovalcev, ki bo destinaciji omogočil boljše razumevanje obiska in podpiral bolj premišljeno načrtovanje ukrepov na področju upravljanja. V okviru projekta pa bo izvedena tudi delavnica za turistične ponudnike o uporabi orodij umetne inteligence v turizmu, kar je zdaj seveda najbolj in, če tako rečem, šlo pa tudi za analizo obstoječe spletne strani s priporočili za pripravo nove.
1: Komunala Kranj je v kanalizacijsko omrežje vključila novo cev fekalne kanalizacije pod novim mostom prek Save pri Planiki. V okviru projekta je na mestu starega zadrževalnega bazena zgrajen nov, večji bazen, ki je priključen na novo črpališče pri tovarni Zvezda in bo povezano še z novo cevjo. Mestna občina Kranj s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in države, tudi sredstev za sanacijo poplav, gradi nov most, obnavlja cesto na obeh straneh in skrbi za vso ostalo komunalno infrastrukturo. Nova cev je postavljena višjem, zato bo varna tudi ob povišanem vodostaju Save in poplavnih dogodkih.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
4: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
5: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: No, pa gledamo v nebo, danes večinoma jasno, temperature od 28 do 32 stopinj, tudi jutr ne boste verjeli jasno, najnižje jutranje temperature od 10 do 15, najvišje dnevne pa okoli 30 stopinj. Se upravičujem. Mogla sem se odkašljati. Kje smo zdaj? Aha, vikend je pred nami, tako da v soboto bo pretežno jasno, jutro bo kar sveže, v nedeljo pa sončno in vroče. Pejmo na ceste. Ja, sem jaz prele prezgodaj rekla, ne? Evo, pa imamo zastoj na cesti Lesce Bled, pa tudi na cesti Šmarje Koper, prav tako pa zastoj na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22 in 5 uro bo pa popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Vsako jutro nas iz postelje spravi budilka na telefonu, mogoče budilka na pametni uri ali pa budilka na nočni omarci. Pač en kup je nekih opcij, ne? Ampak, a ste se kdaj vprašali, kako so se pa ljudje zbujali stoletja nazaj, preden so pač obstajali alarmi, budilke?

No, dobrega princa je zbujala Tanja Ribič. Upam, da Đuro ni bil ljubosoben, kdo ve. Ampak, a veste kaj? Izkazalo se je, da so bili naši predniki pri tem precej iznajdljivi. Nekateri so se zanašali na sonce pa svoje telo, drugi na živali, tretji pa so za prebujanje celo plačvali posebne ljudi. In če ste mislili, da je človeška budilka zgolj šala, se pač motite. V času industrijske revolucije si pač številni delavci niso mogli privoščiti neke zanesljive budilke, zato so najemali ljudi, imenovane človeška budilka, katerih naloga je bila, da so zgodaj zjutraj hodili od hiše do hiše pa prebujali svoje stranke. Me prav zanima, koliko so bili za to plačani. No, nekateri so trkali na vrata z lesenimi palicami, drugi so imeli neke take dolge bambusove drogove in so potem udarjali po oknih v višjih nadstropih. V Angliji so baje nekateri uporabljali celo cevke, skozi katere so v okna streljali posušen grah. In najbolj zanesljivi niso odšli, dokler niso bili prepričani, da je človek res ostal iz postle. Zdaj, jaz ne vem, no. Jaz res ne vem, če bi mene zbudil posušen grah. Ne vem. Ne bi šlo. Ker se mene tiče, sonce je in bo vedno najboljša budilka. Več pa v nadaljevanju. Ostani še minuto. Ostani z nami na frekvenci.

Tanja Ribič je bila tole, tako kot smo rekli, vsako jutro nas z postelje sprav budilka, kjerkoli na telefonu, na pametni uri, na nočni umarci, najbrž se še kje druge najde kakšna budilka. Sprašvali smo se, kako so se ljudje zbujali stoletja, pač preden so obstajali vsi ti alarmi. Naši predniki so bili, kot smo že omenili, precej iznajdljivi. Ja, o človeški budilki smo govorila, ne? Potem pa v bistvu tako, jaz se s tem čistrinjam, da je sonce najboljša budilka. In tako je tudi bilo. Večino človeške zgodovine je ljudi prebujala predvsem svetloba. Pred elektriko so bili dnevi veliko bolj usklajeni z naravnim ritmom dneva pa noči in ko se je začelo daniti, je svetloba preko oči sporočila možganom, da je čas za prebujanje. Sonce kot budilka je v bistvu najbolj naravna budilka. Ta ne bi tu človeku najbolj pasala, ne? Ne pa stoj in en alarm, pa umpatret, ne? Potem za prebujanje je baje včasih poskrbel tudi prepoven mehur, dajmo tako reči. Obstajajo zgodovinski zapisi, ki pač potrjujejo, da so si nekateri ljudje pred spanjem namenoma prvošali več tekočine. In potem je ta poven mehur poskrbel za dovolj zanesljivo jutranje prebujanje. Metoda valjda ni bila posebej udobna, ne? Ampak evo, v času brez budilk je očitno delovala. Pol smo pa tukaj, ne? So pa vlogo budilke opravljali tudi petelini. Mislim, ne moram reči, da so, ker na vasi petelini še vedno to nalogo opravljajo, a ne? Pač tako je. In nekak ni naključje, da je petelin postal nekak simbol jutra. Ker njegovo zgodnje oglašanje je stoletja pomagalo ljudem določati začetek dneva posebej na podeželju. Poleg petelinov so pa ljudi pogosto prebujali še zvonovi cerkva ali pa tovarniške sirene. No, ker se tiče zvon cerkve, a ne? A veš, uno, ko pride vikend, pa si rečeš, o, krasen, jutar bom pa zjutraj mal pospala lahko, fajn. Budilke si seveda ne nastaviš, a ne? Ampak vseeno ob sedmih zjutraj

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni!
3: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Urša Mlakar od 6 do 10.
1: Ja, jaz pa res zdiham. Tale noč je bila kar kratka, ne vem, tale luna, mlaj, karkoli, vse to, vse je bilo tole danes, cel žur. V glavnem prele smo govorili o budilki pa petelinu, nima vezeno. A ste se že kdaj zbudili tik preden je zazvonila budilka? No, to ba je ni naključje. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, naše telo upravlja notranja biološka ura, ki uravnava spanje, telesno temperaturo, hormone pa budnost. No, in če hodimo spat in vstajamo ob približno istem času, se možgani naučijo, kdaj pričakovati prebujanje. In še pred alarmom se začnejo spreminjati ravni melatonina pa kortizola, telo se pa pripravlja na nov dan. In zato se nekateri ljudje redno zbudijo nekaj minut pred alarmom, še posebej, če imajo zelo ustaljen dnevni ritem. Ja, to pa jaz ne bi vedela, a ne? To pa jaz res ne bi vedela, ker ne vstajam vsak jutar isto. Pa ba je to ni v redu, a ne? Ba je to za notranjo biološko uro res ni ok. Tako da, evo, zna biti tako, kukor pravijo.
0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. Nina Pirnat z NIJZ je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje.
2: Nivoji jezer, rek se izrazito zmanjšujejo. To pomeni, da se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijane bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi. Na nekaterih primerih pa najdemo tudi nekontrolirane izpuste odpadnih voda. Ta vpliv se seveda v času vročine poveča. Zato svetujemo, da se kopamo v površinskih vodah le tam, kjer se kakovost kopalne vode spremlja, to je v naravnih kopališčih in pa na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring.
1: Pri naselju Počišča na severni obali otoka Brač je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanaderji. Gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva blizu reke, ki je izbruhnil po noči. Nazaj domov. Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča nit festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro potekal v zdraviliškem parku na Bledu. Za kakšen festival gre pa blejski župan Anton Mežan.
3: Je bil prepoznan v lanskem letu kot najbolj trajnostni projekt v Sloveniji, zato smo rekli, da ga moramo seveda ponoviti in ohraniti tudi za bodoča leta. Lahko rečem, da bo tale izmenjevalnica oblačil, ki je bila lani ena najbolj priljubljenih dejavnosti na tem dogodku, tudi letos zaživela. Obiskovalci bodo lahko iz svojih omar prinesli lepo ohranjena in pa seveda še nosljiva oblačila, pa jih na ta način zamenjali za druge kose in bodo tako lahko eni in drugi brezplačno osvežili svojo garderobo.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Proga se pri kranjski železniški postaji odcepi, prečka Savo in poteka mimo načrtovanega novega postajališča Struževo. Za naseljem je načrtovan odcep, ki omogoča potencialno navezavo železniške proge proti brniškemu letališču. Kot enotirna proga nadaljuje po trasi obstoječega tira, pri čemer pa se na območju nakelske industrijske cone zgradi tovorna postaja. Vreme. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri pa bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. V tem trenutku pa zastoji na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
4: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
5: Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. avgusta priraja tradicionalni vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbena pihala, otroške folklorne skupine, citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah! Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želijo opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. QR koda za donacije bo objavljena tudi na plakatih. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so poudarili na Agenciji za okolje. Hidrolog Janez Polajnar.
2: Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022, pa leta 2003, tudi 1993. Te hidrološke razmere se, kot kaže, še zaostrujejo. Namreč, pod struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnjem toku okrog 50% vode.
1: Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Bohinjski Beli se je odvil dogodek za mlade dom 29 let, Bled polet. Kaj se je dogajalo, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Skupaj z našimi sodelavkami, pa z različnimi drugimi, bom kar omenil, s klubom radoliških študentov in pa z blejskim mladinskim centrom v soorganizaciji s kreativnim studijom Slog, se je marsikaj dogajalo na področju, bom rekel, zabave, in sicer pri blanskih ribičih na Bohinjski Beli na njihovem placu je bilo veliko raznih iger, seveda tudi hrana in pijača in pa veliko glasbe, tako da so mladi uživali. Moram reči, da je bilo veliko mladih, ki so do mene pristopili, se zahvalili, da imam kot župan posluh tudi za mlade, kajti pripravili smo že kar nekaj dogodkov v tem mandatu in naslednjega pripravljamo tudi za jeseni. Zato, ker želimo, da mladi so slišani, da so del naše družbe in da se lahko z njimi podružimo, takrat povejo, kaj jih moti, kaj bi storili drugače, če bi bili tudi oni župan za en dan.
1: Vreme. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Občasni zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi.

Ricu Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radio Gorenc.
1: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
2: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji Ekologija je zakon. Na Bledu je v začetku junija potekal že 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Direktor Blejskega vodnega festivala Marko Gajič je o podarkih letošnjega foruma povedal.
3: Vezano na COP29, vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predalja, pogledali, kjere točke lahko uplemenitimo in smo videli, da se v ogromno točkah Blade Water Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Blade Water Forum dejansko organizacija transformira vsebino iz papirja v prakso.
2: Forum je letos povezal več kot 60 držav z vsega sveta, vsako leto pa je teh držav več. Kar je za forum prav posebna čast. Več pa Marko Gajič.
3: Z vidika, ker vsi tukaj, ki delamo na Blade Water Forumu, smo prostovoljci, nihče od nas ni plačan in to se odraža v tem številu držav, ker se vidi, da

0: stvar delamo s srcem, strastjo in jasen cilj imamo, da postanemo največja organizacija na svetu, kar že praktično skoraj smo.
1: Blejski vodni forum združuje rešitve za preskrbo in zagotavljanje pitne vode v globalnem merilu. Na kakšen način pa povzema direktor Blejskega vodnega foruma Marko Gajič.
0: Gre za obdelavo pitne vode, za obdelavo odpadne vode. Imamo dostop do najnovejših svetovnih tehnologij, ker združujemo inovatorje na tem področju že 10 plus let in v teh 10 letih se jih je res kar nekaj nabralo v tem našem networku in skupaj z njimi potem rešujemo problematiko posameznih držav na tem področju.
1: Med govorci na letošnjem forumu je bila tudi varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek, ki si je ob nastopu funkcije zadala 3 naloge, povezane s pitno vodo.
2: Prva naloga, ki jo pri varuhu vsekakor spremljamo že dlje časa, je, da je treba implementirati ustavni člen o pravici do pitne vode. Namreč že 2016 je bil sprejet 70a člen ustave, ki to vodo zagotavlja vsem prebivalcem Republike Slovenije, vendar implementacijska zakonodaja, podzakonski akti še vedno niso bili sprejeti, tako da to še vedno ostaje odprto in v bistvu ta pravica še ni prišla v življenje. To je v bistvu prvo, kar predlagamo. Druge dva vidika pa sta, da je treba pri sprejemanju okoljskih politik oziroma prostorskega planiranja, planiranju energetskih virov, potem komunalne in druge stvari, pitno vodo oziroma pravico do pitnega voda, zdravo življenjsko okolje upoštevati na transparenten način, da je treba dejansko omogočati tudi strokovno razpravo v pogled prebivalstva za upanje v institucije, da se dejansko na pitno vodo in na to pravico gleda prioritetno z vidika zaščite, ne pa šele naknadno, ko so zadeve že praktično nepovratne.
1: Glede na 70a člen ustave, pravica do pitne vode pomeni tudi socialno vključenost, ki ni zagotovljena vsem državljankam in državljanom. Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek.
2: Dejstvo je, da imamo določena območja, degradirana območja, visokogorske, kmetije, vasi, pa potem tudi nekatera manjša območja, kjer dejansko še vedno ni dostopa do pitne vode. To niso samo romska naselja, kot mogoče javnost najbolj pozna, to so številna druga gospodinstva, tako da se tukaj seveda treba najprej vprašati, kako sploh razumeti ta dostop do pitne vode, kako ga zagotavljati. Gre pa za osnovne ne samo higienske pogoje, ampak tudi pogoje socialnega vključevanja ljudi in lahko ugotavljamo, da pač tisti, ki so že sedaj bolj socialno neuključeni oziroma ogroženi, imajo tudi iz vidika te pravice manjšo dostopnost praviloma.
1: Čas je za kratko glasbeno pauzo, nato pa slišimo nekaj konkretnih rešitev, ki jih je prinesel Blejski vodni forum. Ostanite v naši družbi.

0: V Vili Bled je v začetku junija potekal 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Več let je partner foruma tudi Komunala Kranj. O sodelovanju je direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon povedal.
1: Mi že nekaj let podpiramo ta Blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko malo bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, nazadnje na zadnjih straneh položnice hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda, te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega. To dodano vrednost pa dodaja, bom rekel, asociacija vodnih someljejev in pa sam Blejski vodni forum, kjer pa želijo to tudi interpretirati, kako se to spaja z drugimi vrstami pijače, hrane in tako dalje. Zdaj, mi smo kot komunale v Republiki Sloveniji itak zavezani, da moramo najmanj enkrat letno nekje na javnih krajih, na javn način objavljati svoje podatke. Tako da to je samo še ena od poti, kako v bistvu te podatke približamo končnemu uporabniku.
0: Med rešitvami, ki so jih predstavili letos, pa je Matjaž Brčon izpostavil.
1: Mi imamo sicer, mislim, da 17 vodnih virov oziroma vodovodnih sistemov. Mi smo se odločili za prezentacijo dveh največjih. To je Krvavški vodovodni sistem, ki pokriva praktično celo občino Cerkle, Komendo in pa Vodice in pretežni južni del Šenčurja in pa potem tudi do Kranja. Potem imamo pa drugi večji vodovodni sistem, kjer se pa vodna vira Bašelj in pa Nova vas, ki pa pokriva ta severni del Kranja, rečemo zahodni del Kranja, tudi del Nakla in potem dolje praktično do preko Stražišča, Besence do Žabence. So predeli, recimo, kjer so pač samostojni vodovodni viri ali pa se te vodni viri celo mešajo. Ampak za začetek nismo šli v take detajle. To, kar smo danes na hitro lahko pogledali, je rečemo zaenkrat še pilotni projekt, zato da dobimo tudi neko obliko, ki je, bom rekel, gledljiva, tudi za laika in tako dalje. In potem upam, da na podlagi tega pilotnega projekta bodo oni kot asociacija tudi to širili med druge komunale in upam, da se bodo kolegi tudi odzvali na to.
0: V načrtu pa je, da bo vsak uporabnik lahko preveril sledljivost svoje pitne vode. Matjaž Brčon.
1: Seveda načrt je, ampak kot rečeno, mi smo mogoče tukaj pač ključni razvojni partner, ker gledamo mogoče malo bolj ambiciozno, pa malce bolj naprej, malce bolj smo odprti tudi za te zadeve. Kot rečeno, apeliram pa tudi na druge kolege, za začetek na gorenjske komunale, da odprejo svoje podatke, ki so tako ali tako javni, samo mečkene, bo neko sodelovanje je potrebnega, pa potem v bistvu lahko potem kot regijsko sliko pokažemo in naprej gremo po celi Sloveniji. Ne?
0: Na forumu smo lahko slišali, da voda ni samo strateška dobrina, povezana s prehransko in splošno varnostjo. Za Bled je voda tudi sestavni del kulise ter del strategije, ki se opira na temelje začetkov turizma švicarskim industrialcem Arnoldom Rikljem, ki je na Bled pred več kot 100 leti pripeljal prve obiskovalce prav na račun vode, zraka in pa sonca. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je ob tem povedal.
2: Nekako se vse stvari povezujejo. Mi strategijo sigurno nismo želeli odkriti ničesar novega, ampak smo želeli nagraditi samo tisto, po čemer je Bled vedno bil prepoznan in znan. In veliko se je odvijal na vodi že pred samo Rikljem. In če danes na tem Blejskemu forumu spremljamo teme oziroma panele, ugotavljamo, da v bistvu vrednost ni v zlatu, ampak je v vodi.
0: Za Bled je forum pomemben tudi z vidika, da združuje, kot že prej omenjeno, kar 60 držav z vsega sveta. Blaž Weber.
2: Na Bledu gostimo več kot 60 držav, to se pravi predstavnikov iz več kot 60 držav in kamor se področja, o katerih razpravljajo, širijo od klasičnega pitja vode in okušanja vode do dejansko stvari, ki, mreko, neposredno vplivajo tudi na mir. Voda ima izredno širok spekter od kmetijstva, kulture, povezovanja, oblikovanja samega okolja do združevanja oziroma razdruževanja ljudi in narodov.
0: Osrednja dvorana Blejske Vile Bled je bila leto že skoraj pretesna za vse udeleženke in udeležence, ki so prvi dan razpravljali o vodi za podnebno ukrepanje do konkretnih praks na Blejskem vodnem forumu. Drugi dan pa o doživetju vode. Verjamemo, da bo tudi prihodnje leto več kot dovolj aktualnih in zanimivih tem. In tudi o tem verjamem, da bomo poročali na frekvencah Radia Gorenc. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
3: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: počasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu. Oh,

0: novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
1: Zdaj, Gorjanski dom ste porušili. Kako potekajo dela na tem področju?
2: No, moram povedati, da pred rušitvenimi deli je bilo izjemno ogromno postrojenega. Od projektne dokumentacije in vseh soglasij, ki so potrebni sploh za gradbeno dovoljenje in pa za akcijo, ki jo lahko zdaj spremljamo, smo se trudili več kot 6 let in pa usklajevanje z vsemi društvi, posamezniki, vsemi, ki pravzaprav skrbijo za bogato družbeno življenje v Gorjah, kakšne prostore pravzaprav potrebujemo. No in to veliko delo lahko zdaj spremljamo, ko se Gorjanski dom že ruši in je porušen. Predtem je bilo potrebno prestaviti tudi telefonsko centralo, ki je gostila več kot 1400 priključkov, no in preden se je začel Gorjanski dom rušiti, je bilo potrebno to prestaviti izven objekta. Trenutno lahko spremljamo rušitvena dela, ta trenutek se ruševine odvažajo na deponijo. Pred odvozom na deponijo smo tudi lepo posortirali vse gradbene odpadke. Do konca tega tedna računamo, da bodo gradbeni odpadki odvoženi do deponijo, do konca naslednjega tedna pa predvidevamo, da bo izkop gradbene jame tudi urejen in nekje čez 14 dni se začnejo postavljati temelji novega Gorjanskega doma.
1: Kako je z prometom mimo gradbišča?
2: Mimo gradbišča je bilo v času rušenja le 3,5 dni delna zapora ceste, sedaj pa ne predvidevamo nobene zapore več, tako da promet poteka tekoče in brez zapor.
1: Ostajava pri prometu, kajti sprememba prometnega režima je trenutno na cesti Kočna Gorje. Zakaj in kakšen režim ste vzpostavili?
2: No, gre za ozko grlo, ki je v območju mosta čez reko Radono v Spodnjih Gorjah, smer Spodnje Gorje Kočna. Že leta 2011 je občina Gorje naredila projekt za rekonstrukcijo te ceste. Direkcija Republike Slovenije za državne ceste je sicer ta projekt dala na čakanje, pa vendarle smo v spomladanskih mesecih dosegli skupnim sestankom, ki ga je organizirala občina Gorje, tako vaškim odborom, direkcijo za državne ceste, policijsko postajo Bled in pa medobčinskim inšpektoratom, da smo predlagali spremenjeni prometni režim, tako da smo skupaj z direkcijo naredili elaborat spremenjenega prometnega režima, ki vodi v bolj tekoč promet. Spremenjeni prometni režim pa je sledeči. Iz strani Jesenic je prepovedano za kemp prikolice in pa avtodome in pa večja vozila, kot so tovornjaki, dovoljeno le za lokalni promet. No in s tem smo pravzaprav v eni smeri preprečili tem večjim vozilom, ki so pravzaprav promet mašili in lahko rečem, da glede na to, da je ta prometni režim vzpostavljen nekaj več kot en teden, da se je izredno lepo obneslo in da zastojev ni več.
1: Kajti nekateri prizori iz teh odsekov so bili alarmantni, niti reševalna vozila niso mogla skozi, ne?
2: No, vsi posnetki, ki smo jih posredovali tudi na direkcijo in pa na pristojne in odgovorne za to cesto, so prispevali k hitrejši, bom rekel, in urgentni rešitvi, tako da se zahvaljujemo vsem, ki so mi poslali in posredovali takšne posnetke. Tudi sam sem bil večkrat na tem območju, pa vendarle določenih takih alarmantnih dogodkov vedno ne ujameš, zato so mi zelo koristili. Lahko pa rečem, da je direkcija tudi pristopila pozitivno k projektu, ki smo ga občina Gorje že leta 2011 načrtovali in imamo vse pogoje za izvedbe. In v tem tednu, v ponedeljek, torek, je že potekala geodetska odmera z vsemi lastniki zemljišč v tem delu, tako da se tudi, bom rekel, v smeri rekonstrukcije državne ceste tudi na tem področju že kar delajo veliki koraki.
1: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je še vedno župan gospod Peter Torkar. Gospod Torkar, zaradi izjemno sušnih razmer se v večini države pojavljajo pozivi k racionalni uporabi pitne vode. Na območju občine Gorje sta dve precej pomembni zajeti pitne vode, Zmrzlek in pa Ovčja jama. Kakšna je vodnatost teh vodnih virov? Kaj se dogaja na tem področju?
1: No, v prvi vrsti moram reči, da smo izjemno dobro pripravljeni. Namreč na obeh vodnih virih imamo izjemno dobro senzoriko in spremljamo nadaljavo, kakšni so vodostaji na vodnih virih pitne vode, tako Zmrzle kot Ovčje jame, in ugotavljamo, da pravzaprav v teh virih pitne vode ni bilo, bom rekel, tudi v sušnem obdobju nihanja, pa vendarle je prav, da z vodo ravnamo racionalno. Sem pa vesel, da je bila v letošnjem letu v začetku aprila sprejeta tudi uredba za zaščito vodnih virov, ki nam prinaša ukrepanje in pa omejevanje dejavnosti na vodozbirnih območjih.
0: Kar je pomembno tudi v luči samih kršitev, ki so se v preteklosti na tem območju že dogajale.
1: No, na vsak način, v primeru, da uredba ne bi bila sprejeta, pravzaprav ni prihajalo do kršitev, bile pa so, bom rekel, posamezne dejavnosti neprimerne za območja vodozbirnikov. Ta uredba pa nam pravzaprav prinaša omejitve in hkrati tudi nadomestila za omejitve gospodarjenja na zemljiščih vodozbirnikov. Tako da ta uredba nam daje tudi podlago za nadomestilo rabe in pa gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, tako da bomo s lastniki zemljišč lahko razpolagali tudi s primernimi odškodninami, nadomestili, vodni vir pa bo od danes naprej lahko tudi bolj način spremljan in pa čist.
0: No, vsi pa nekako pričakujemo sedaj tudi osvežitve in pa konec te dolge suše. No, kakorkoli, poletje počasi prihaja k koncu, šolsko leto pa se bliža. Razpisali ste štipendije, drži?
1: Razpisali smo štipendije tako za dijake in študente. Razpisi so objavljeni na spletni strani občine Gorje. Ja, glede na to pa, da se september neizmerno bliža, pa smo že sklicali sestanke za reditelje skupaj s policijsko postajo Bled in medobčinskim inšpektoratom za spremljanje otrok v osnovno šolo Gorje. Tukaj bo šlo za nekaj sprememb, namreč pri Gorjanskem domu je gradbišče, kjer je bilo tudi prostor za 20 parkirnih mest osebnih vozil, in tudi tukaj bodo določene spremembe prometnega režima, predvsem za mirujoči promet, predvsem za tiste starše in otroke, ki otroke vozijo v prvi razred.
0: No, jutri pa vas v Gorjah čaka kino na prostem. Kaj si bo mogoče ogledati in kdaj se vse skupaj začne?
1: No, kino na prostem bomo organizirali tudi v občini Gorje. S kulturnim zavodom Aspekt bomo pripravili film Kekec na občinskem trgu. To bo v petek ob 21. uri, tako da vabljeni vsi željni ogleda Kekca na prostem.
0: No, od 23. do 28. avgusta pa se bo v Gorjah odvijal oratorij.
1: No, tako kot vsako leto, se tudi letos že veselimo. Več kot 120 otrok bo zapolnilo župninsko dvorišče. Na oratoriju se bodo družili cel teden. V občini Gorje pa je prostor, kjer pravzaprav je možno izvesti veliko lepih aktivnosti v naravi, tako da želim in upam, da bo vreme služilo in da bo lepo in da bo teh aktivnosti čim več.
0: No, v petek 28. avgusta pa se boste spomnili na padle talce. Kaj pripravljate?
1: Tako kot vsako leto, torej občina Gorje ima tudi v svojem odloku določeno, da je 28. avgust spominski dan na padle talce na Revovci, tako se bomo tudi letos 28. avgusta točno ob 17. uri spomnili na padle talce. Spomin, kako pravzaprav krut je bil sovražnik na našem ozemlju in na kakšne načine je pravzaprav uporabljal za ustrahovanje domačinov. No, v želji, da pravzaprav se tega ne bi nikoli več zgodilo, da ne bi nikoli več to doživljali. Imamo spomin in prav je, da se takih spominskih dni udeležimo in zaželimo življenje, ki ga pravzaprav skoraj brezskrbno živimo v naši državi Slovenije in tako urejeni politiki, kot je naša.
0: V spomin in opomin torej. Gospod župan, najlepša hvala za vaš obisk in že kmalo zopet nasvidenje.
1: Hvala lepa.
2: Novice iz občine Gorje.

0: podoben.
1: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v petek 14. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje na Klogantar od 8:30 do 12. ure na naslednjih naslovih. Pivka 8, 10 in 12. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje je pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki. Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Beštar iz Podnarta.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Likvidnostni položaj Radio Televizije Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo pa še usklajujejo. Ukrajina je Združenim državam Amerike pred dnevi posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča nit festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro potekal v zdraviliškem parku na Bledu. Poleg številnih delavnic bodo zbirali tudi stare odeje, za koga pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: Stare odeje bomo zbirali za posebne pasje prijatelje, namreč društvo Hrti svet Slovenije pomaga odsluženim, zavrženim in pa zlorabenim hrtom in tukaj bodo, kot rečeno, zbirali odslužene odeje in pa druge primerne tekstilne izdelke za njihovo društvo in za pomoč živalim.
1: Občina Gorje v teh vročih dneh vabi v kino na prostem. Več pa župan Peter Torkar.
3: S kulturnim zavodom Aspekt bomo pripravili film Kekec na občinskem trgu. To bo v petek ob 21. uri, tako da vabljeni vsi želni ogleda Kekca na prostem.
1: Vreme. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
4: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Občasni zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Pokrovitelj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečolov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.

0: Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naša gostja, podžupanja gospa Metka Gabrc. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
1: Turistična sezona je na vrhuncu. Morda kakšen podatek o obisku gorenjske plaže v letošnjem poletju?
2: Ja, če govorimo o letošnji sezoni, moram najprej reči, da nam je vreme letos res naklonjeno. Imamo precej vroče poletje in gorenjska plaža je v takšnih razmerah seveda ena od najbolj priljubljenih možnosti za osvežitev. To se pozna tudi pri obisku in po naših ocenah je ta letos višji kot lani. Nekje za 2 do 3 tisoč kopalcev. Natančnih končnih številk pa za letošnjo sezono sicer še nimamo, jih bomo lahko bolj realno primerjali po koncu letošnje sezone. Ampak odzivi so seveda zelo dobri. Veseli me predvsem to, da gorenjska plaža ni namenjena samo obiskovalcem iz Tržiča. Vse bolj jo prepoznavajo tudi ljudje iz drugih krajev, kar je za nas pomembno, tudi seveda z turističnega vidika. Takšni objekti niso samo kopališče, ampak del ponudbe našega mesta, ki jo želimo razvijati in nadgrajevati. Seveda pa ima tudi uspešna sezona drugo plat. Več obiskovalcev pomeni več dela in tudi večje stroške. Predvsem zaradi vzdrževanja, čiščenja, zagotavljanja varnosti in vsega, kar je potrebno, da kopališče skozi celotno sezono stane urejeno. Zelo pa smo zadovoljni tudi z odločitvijo, da smo lahko obratovanje oziroma dogajanje v večernem času podaljšali. Tako, kot smo to naredili tudi že lani, se je izkazalo, da ljudi to lepo sprejmajo, posebej v vročih poletnih dneh, ko je večer pravzaprav idealen za čas obiska bazena.
1: Kar nekaj del na cestni infrastrukturi je bilo moč opaziti v teh dneh. Domačini seveda vse izboljšave toplo pozdravljamo, kar nekaj del pa vas še čaka. Kako naprej?
2: Mislim, da je prav, da najprej pogledamo malo širšo sliko. V tem mandatu smo namreč velik del najbolj potrebnih asfaltiranj in sanacij že izvedli. Če pogledamo samo nekaj primerov, smo uredili območje križišča pri Jasi, kjer smo končno dobili nazaj tudi prehod za pešce. Sanirali smo cesto v Zadragi, uredili pločnik na Loki in uredili še nekatere druge odseke. Torej, veliko smo opravili že v preteklih letih. Zdaj pa nadaljujemo. Asfaltiranje križišča pri pošti se je zaključilo pred nekaj dnevi, prav zdaj pa poteka tudi asfaltiranje cestnega odseka pri Kableksu. V pripravi so tudi pogodbe z izvajalci za ceste za Jezom, na Brdu, za most Voh in seveda sanacije ceste na Rebr se bo prav tako kmalo začela. Tam v bistvu čakamo samo še zadnjo zeleno luč države oziroma pristojnega ministrstva. Ob tem potekajo tudi sanacije gozdnih cest trenutno na več lokacijah v okolici Tržiča. In tukaj bi rada poudarila nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Ker se bližajo lokalne volitve in se pojavlja občutek, da gre za predvolilno asfaltiranje, kar pa je daleč od resnice. Kdor bo preveril statistiko in analiziral podatke, bo ugotovil, da smo dejansko večino cestnih del in asfaltov naredili že pred 3-4 leti. Če bi želeli samo asfaltirati zato, ker bi bilo videti lepo pred volitvami, bi bilo to zelo enostavno za nas. Dejstvo pa je, da smo velik del asfaltov in večjih ureditev naredili že prej. Zdaj pa prihaja na vrsto naslednji odseki, kjer je sanacija pač potrebna. Vzdrževanje cest je sicer za občino velik finančni zalogaj. Na območju občine Tržič imamo veliko cest, tudi veliko gozdnih in gorskih cest, zato je potreb veliko več, kot jih lahko finančno pokrijemo. Denarja za vse, kar bi si želeli urediti, je vedno premalo. Zato moramo določati prioritete in se odločati, ki je sanacija najbolj nujna. Naš cilj pa je seveda zelo preprost, da ceste postopoma urejamo, da so varne in prevozne, ter da se hkrati ne lotimo samo enega odseka, ampak imamo dolgoročen pristop k vzdrževanju celotnega cestnega območja Tržič.
1: Preden si privoščiva kratko glasbeno pauzo, se podajva še do dvorca Neuhaus, kjer se v avgustu odvijajo glasbeni večeri v organizaciji Tržiškega muzeja. Dva sta že za nami, tretji pa se bo brezplačno za vse obiskovalce odvijal 24. avgusta. V goste namreč prihaja izjemna gostja, je tako?
2: Ja, res je. In mislim, da ta zgodba je lep primer tega, kako lahko kulturne dogodke skupaj prepeljamo bližje ljudem. Glasbene večere organizira Tržiški muzej v sodelovanju z občino Tržič. Pri čemer pa jih finančno seveda zagotavlja občina. Torej ne gre samo za program muzeja, ampak za skupno prizadevanje, da v Tržiču v poletnem času ponudimo kakovostne kulturne dogodke na izjemni lokaciji pri dvorcu Neuhaus. Prva dva večera sta bila zelo dobro obiskana. Prvi koncert je bil celo že nekaj dni pred dogodkom popolnoma razprodan, kar je seveda lep pokazatelj, da se ljudje takšnih dogodkov želijo. Še posebej pa se seveda veselimo 24. avgusta, ko k nam prihaja Marija Hačič-Polak. To je ime, ki ga Tržičani zelo dobro poznamo. Marija je naša izjemna vokalistka, ki jo poznamo še iz časov, ko je pela z ansamblom Bratov Avsenik. Pa tudi seveda po njeni samostojni glasbeni poti in številnih skladbah, ki so ostale med ljudmi. Hkrati je naša častna občanka. Čeprav že dolga leta živi v Kanadi, se zelo rada vrača v svoj rodni Tržič. Zato bo ta večer, po mojem mnenju, nekaj posebnega tudi zaradi te osebne povezave z mestom. In zato smo se seveda odločili, da bo tretji koncert za obiskovalce popolnoma brezplačen. Želimo si, da bi lahko prišli vsi, ki se želijo večera dobre glasbe.
1: Prav gotovo in dogodka se bomo deležili tudi mi v današnjih novicah iz občine Tržič, pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj v današnjih novicah iz občine Tržič, je naša gostja, podžupanja gospa Metka Gabrc. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise, kar nas izredno veseli, pa je tudi velikonočno ragljanje v Tržiču. V zadnjem času je veliko ljudi delalo na tem področju in k samemu vpisu oziroma sprejetju register nesnovne kulturne dediščine, še posebej zahvala Tržiškemu muzeju in vsem, ki ohranjajo in peljajo naprej sam običaj. Prav gotovo, gospa podžupanja, izjemen dosežek.
1: Absolutno. Mislim, da je pri takšnih zgodbah najlepše prav to, da ne govorimo o nečem, kar je samo zapisano v knjigi ali postavljeno v vitrino, ampak o dediščini, ki je še vedno živa. Velikonočno ragljanje ima v Tržiču zelo dolgo tradicijo. V dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo, se po naših ulicah oglašajo ragle. Ta običaj sega najmanj v konec 19. stoletja in je skozi generacije postal pomemben del tržiške identitete. Posebej lepo pa je, da tradicija ni samo preživela, ampak se še vedno prenaša iz generacije v generacijo. Danes pri ragljanju ne sodelujejo samo otroci oziroma mladi, ampak tudi starejši. Dogaja se celo, da hkrati ragljajo tri generacije iste družine. To je zame pravzaprav najboljši dokaz, da gre za resnično živo kulturno dediščino. Zato je vpis v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije pomembno priznanje vsem, ki so to tradicijo ohranjali skozi desetletja in jo še danes prenašajo naprej. Ob tem bi seveda rada posebej izpostavila Tržiški muzej in vse posameznike, družine in ragljače, ki so svojim delom pripomogli k temu, da je ragljanje še danes del našega mesta. Pomembno pa je, da razumemo, da vpis v register ni konec zgodbe, prav nasprotno. Je predvsem priznanje in spodbuda, da bomo za to dediščino skrbeli tudi v prihodnje. Kajti najboljši način, da dediščino ohranimo, je, da jo še naprej živimo.
0: No, za konec pa v Tržiču je strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soseski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovana stanovanja za starejše. Morda že kakšna informacija, kdaj naj bi pričeli samimi deli?
1: Ja, ta projekt je na občini, seveda ga zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo, saj so dostopna javna najemna stanovanja tudi v Tržiču zelo pomembna. Projekt seveda vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, trenutno pa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po trenutnih načrtih naj bi se gradnja začela kmalu. Občina pri tem nima vloge investitorja, ampak smo zelo pomemben sogovornik in v bistvu medijator med stanovanjskim skladom, lokalnim okoljem in stanovalci. Na območju Mlake je namreč skozi dolga leta nastala precej specifična situacija. Objekt je bil dolgo časa dotrajan, zaradi tega pa so se skozi leta oziroma kar desetletja oblikovale tudi določene prakse glede uporabe zemljišča, predvsem parkiranja. Zdaj, ko se pripravlja nova gradnja, moramo vse te stvari ponovno urediti in uskladiti. To je seveda lahko občutljiva tema, ker so ljudje na določene ureditve navajeni že vrsto let. Na drugi strani pa imamo projekt, ki prinaša nova kakovostna javna najemna stanovanja in zato tudi zahteva, da se območje uredi celovito. Pomembno je, da se pogovarjamo in seveda iščemo rešitve. Na občini si želimo, da bi projekt čim prej zaživel, hkrati pa želimo, da bi bila njegova izvedba čim bolj usklajena z ljudmi, ki tam že živijo. Gre torej za projekt, ki ni pomemben samo zaradi novih stanovanj, ampak tudi zato, ker lahko z njim uredimo in dolgoročno izboljšamo celotno območje naše Mlake.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Tržič, gospa podžupanja Metka Gabrc, hvala lepa za tale pogovor in lepo poletje.
1: Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Keramika Kran fenomenale! In pika!
3: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
4: Več informacij in prijava na comtex.si.
5: Pice združmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. Nina Pirnat z NIAZ pa o tem, kako ravnati, če nas piči kača.
2: Če nas piči kača, recimo roko, odstranimo nakit za pestnice ura, mesto samo očistimo, pokrijemo, kladimo, če se le da, imobiliziramo in pa pokličimo 112. Nikoli ran ne režemo, ne izsesavamo ali ne prevezujemo, kot se je včasih to slišalo.
1: Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič o izrazitem vročinskem valu.
3: V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta smo imeli enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev. Predvsem je izstopalo veliko število zaporednih zelo vročih dni, to je dni s temperaturo nad 35 stopinj. Ob koncu minulega tedna je sicer prišlo do nekoliko osvežitve, ponekod se je vročinski val prekinil ali vsaj omilil. To seveda ne velja za Primorsko, kjer je ustrajal še naprej in ustraja še vedno. Tudi v notranjosti Slovenije pa včeraj in danes spet beležimo visoke temperature, tudi nad 35 stopinj.
1: Prihodnji teden bo začel postopno pritekati bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile tudi 3 gorenjske upravne enote, in sicer Kamnik, Škofja Loka in Radovljica. V Kamniku je vodenje kot vršilec dolžnosti prevzel Aljaš Žumer, dosedanji načelnik kamniške enote Primož Bučan je prevzel vodenje upravne enote Škofja Loka, dosedanji načelnik škofjeloške enote Istok Hosnik pa je začasno prevzel vodenje upravne enote Radovljica. Na tuje. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, je včeraj zvečer sporočil predsednik Abelardo de la Espriela. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Občasni zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In a kaj vidimo danes, ali smo malo slepi? Če smo iskreni, so nam oblaki kar malo prišparali pri zdravju naših oči. Dragac, so bile pa švas maske včeraj po mojem tudi najbolj iskana stvar po besedah mnogih trgovcev. In kaj ne rečem, ja, mrk je mimo, še luni nam ostane 28. Navtrinkali smo se tudi včeraj, a ne? Skratka, kar pester avgust, 30. smo danes, ta mal petek je in če greste domov, uživajte, kaj ne rečem, če delate, delam z vami, tako da poskrbimo za zanimive zgodbe, pa seveda odlično glasbo, ki drugje kot na Radiu Gorenc.

0: Oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri Veri na 3x2.kakotnik.si.
2: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Janku poplača.
1: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
2: Res je, tole so frekvence Radija Gorenc, ura je 20 minut čez 14, danes je 13. august in rojstni dan praznuje glasbenik, zaradi katerega je glasbeni zbor

Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Jasno imamo, temperature danes pa so, oziroma se gibajo od 28 do 31, na primorskem tja do okoli 35 stopinj Celzija, tako da evo, lahko rečemo, da kakšno stopinjo je šlo pa vsem dol. Jutri bo jasno vreme, kot pravijo, temperature pa zelo, zelo podobne kot današnje. Ajde, v Kolgorenske mogoče stopinja manj, ampak ne obljubam. Lahko pa povem, kaj je trenutno na cestah. Ja, zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Če ste slučajno na poti do morja, seveda previdno. Zastoji pa, kot smo navajeni, na primorski avtocesti med Logancem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tam je dolg v tem trenutku 2 km, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri zastoji, pa tudi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v obe smeri in tudi na cestah, kot je Lesce proti Bledu. Ja, toliko za enkrat. Če vas zanima, vam lahko samo še povem, da se boste z Ljubljane proti Kopru vozili 1 uro in 20 minut na obratni smeri, pa točno 10 minut manj, in sicer uro in 10 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Baba me sekira, veseli begunčani, včerna se pa tudi kaj druzga sekira. Se mi zdi, da nas je bilo posod dost. Morje, hribi, balkoni, terase, po trgovinah so kar na vrata pisali. Ne, nimamo očal za sončni mrk. Pač, pester večer je bil za nami, verjamem, da je bil marsikdo tudi mal razočaran. Nekje je bil pač dan prekratek, nek je bil hrib previsok, nek so bili oblaki glih, ampak samo tam pri soncu, sam vsem smo vsaj en del tega videla, ne? Me pa zanima, dajte mi povedati, kam ste se vi odpravili gledati ta redek pojav pa popravic, kaj vam je mogoče najbolj overal pogled. Dejmo se malo potolažati, ful je fajn slišati, a veš, da nismo sami videli tisto zmazano sliko skozi oblake ali pa je podoben ga, tako da nič 3-1, 3-3, 2-2, 1-1, ker težko se tolažimo, da bomo naslednjega videli šele davnega leta 81.

0: oglasi.
1: Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica! V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Jo, pa kje ta bor?
5: Evo me. Slišiš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
1: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
6: Z vami je Bor Mohar.
4: Ja, res sem z vami Bor Mohar in dobil sem že prve SMS-e, takole pa se glasijo. Pozdravljen, jaz sem mrk gledal v svojih rodnih Moravčah, se je lepo videlo. Ena glasbena želja, Don Juan, ona Sanja Paris, lep pozdrav Fredi iz Moravč. Fredi, lep pozdrav nazaj. Ej, lepo slišati, tudi da ste imeleni, prav fajn pogled na vse skupi. Glasbena zelo kmalu. Andreja pa niste ga mnenja, kar se tiče mrka. Pravi, da je bil dan mal prekratek pri njih, oziroma in hrip mal previsok, ono bi pa za to lažbo ene flirte in kometa. Andreja, dobiš, upam, da smela vsaj jutrinke bolj pod nadzorom. Najprej pa za Fredija, ona Sanja Paris.

0: 6. september.
1: Glasba.
0: Dobra družba.
1: Tradicija.
0: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Barska Roža in Andrej Šifran, ma moram reči, da meni res lepe slike pošiljate od včeraj. Luka iz Vodic je v lep pogled svoje kmetije pr na robet. Upam, da sem prav naglasil. Luka, putka brez občutka po novicah, tako da zelo kmalu, ker smo pa glih z musko pri rožah, ne? Po novicah vam povem, kjera roža na svetu najbolj smrdi, tako da tiste lene punci prnesti.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Letošnje sušne vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov, ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstv. Več pa podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
1: Zadeta je predvsem tisti del, kjer imajo pravinje na hribih, kjer je se dobesedno trava sušla, krme je bilo v prvem odkosu cirka 70%, potem v drugem odkosu 30%, potem pa več ni, ker se vse posušlo. Zadeta je koruzo, koruzna polja, predvsem na prodnatih tleh, tu se suši, že kmetje silirajo, siliramo, kajti če ne posiliramo zdaj, je ta koruza verjetno ne bo nič, ker zrnja dobesedno na teh prodnatih tleh ni ali ga zelo malo in je potrebno to čim prej pospraviti.
0: Na tuje. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa da jih je prejela 24, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča nit festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu. Kaj se bo dogajalo, povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Obiskovalci bodo lahko iz svojih omar prinesli lepo ohranjena in pa seveda še nosljiva oblačila, pa jih na ta način zamenjali za druge kose in bodo tako lahko eni in drugi brezplačno osvežili svojo garderobo. Seveda imamo še marsikaj drugega predvideno od boljšega sejma. Povemo, da je to nekaj, kar marsikje živi, nekje tudi na tedenski bazi, na mesečni bazi, tole pri nas bo tole zaživelo seveda v okviru tega dogodka. Gre za stare knjige, starine, igrače in pa razne druge predmete, ki morda nekomu ne pomenijo nič, nekomu drugemu pa bi pomenili veliko. Gre seveda tudi za to, da bomo lahko imeli kotiček za čiščenje čevljev. Tole bo v smislu, da bo se iz starih oblek naredilo kakšen modni dodatek ali kaj podobnega.
0: Na junijski seji občinskega sveta v Železnikih so ob predstavitvi poročila o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za lani njegovega vodjo Primoža Laha občinski svetniki posebej opozorili na kolesarsko problematiko na njihovem območju. Saj nekateri kolesari na območjih, kjer so urejene kolesarske povezave, še vedno vozijo po glavni cesti. Na podlagi prejetih opozoril so medobčinski redarji pod drobnogled vzeli kolesarje in neuporabo kolesarske infrastrukture v občini Železniki. V poostrenem nadzoru so ugotovili 25 kršitev.
3: Vreme.
0: Popoldne je jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice v skot Lipce. Prav tako zastoje beležimo na cesti Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

Ja, danes bomo še neparkrat malo o rožcah, pa rožah, sam dejansko me pa tale vsaj malo impresionirala. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu ta hip cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, gre namreč za redko rožo znano tudi pod imenom Titanov arum ali pa čist po domače, za zapomnit smrdljivka. Če vas zanima, si vse skupaj lahko gledate v živo, se prav tam na kraju dogodka ali pa na spletu in se mi zdi, da je za voljo zdravja spletna kamera več kot dobrodošla, ampak vsak po svoje, glej. Rastlina cveti le okoli 2 dneva, ob tem pa oddaja zelo neprijeten von, ki pritegne v glavnem opraševalce, se pravi muhe, hrošče, pa tudi čebele. No. V botaničnem vrtu v Baslu je po poročanju švicarskega spletnega portala na zadnje cvetela kar dok nazaj, no, 3 leta, julija leta 2023. In vem, da vas zanima zdaj pa, da vas verbac, po čem ta roža tako smrdi in zakaj to privablja muhe in ostalo mrčes? Ja, po crknjenem mesu oziroma razpadojočem truplu, saj tako tukaj pišejo, in glih to je fora, ne, da muhe pa hrošči, pa tudi čebelo v končni fazi, tok palijo na to rožo, ker mislijo pač, da je tam mrtva žival ali nekaj podobnega. Kar je v bistvu kar dober trik narave, če smo iskreni. In kaj reči, no, glih pesmi v tej dotični roži dvomen, da bo napisana, imamo pa hvala Bogu tudi take, ki dišijo, a ne?

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. augusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
3: Ostani še minuto.
4: Ostani z nami. Na frekvenci.

V dobrem starem Piranu in Zvita Feltna, oziroma v dobrem in slabem zavedno, če rečemo šali, ta druga najbolj znana poroka takoj za Ronaldovo. Ja, še en od Ferbcev je rekel sodni da, ja, kaj bil tisti pred oltarjem, so pa skupaj z ekipo posneli tudi pesem, ki jo je na kraju dogodka zapel tudi svoji nevesti.

si. Neki so naredil prav lep naslov in čeprav po besedah Jaka je bila to pesem, ki jo je zaradi čustev do sedaj odpel najtežje, jim je na koncu uspelo. Ja, tudi nekaj solz je bilo prisotnih, ampak kaj je glasba brez čustev, a ne? Premierno na Radiu Gorenc, Firbci, neki so naredil prav. Uživajte!

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: se ni prtožval.
1: Voda, vodar, Brane in Rok Nunaček, Gašpar je v moji družbi, da mi ni dolg čas. Gašpar, skotel sem te prej vprašati, kjer je tvoj najljubši lik v filmu? Kaj bi ti bil, kaj bi ti igral?
2: Jaz bi vodovodarja ali pa tist, ki pico prinese.
1: Aha, kaj pa ne bi bil rad?
2: Tist, ki gre v doma.

0: ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.
1: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!

0: Ja, ker jasno imamo, temperature danes pa so se pospele od 28 do 31, na Primorskem malo več, tja do okoli 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, zelo podobno vreme kot danes, jasno, temperature pa ja, mogoče za stopinjo manjše, na Primorskem pa vseeno še zmeri do 35 stopinj Celzija. Gašper, meni grede tebe, hotel sem vprašati, a za vikend kam greš, kam hodat, kam tun
1: tri? Za vikend hodat, ja, ne, nimam časa.
0: Nimaš časa, ti imaš, ti skos delaš.
1: Delovan vikend bo.
0: Ti se res pride, no, pa ko glavnem tisti, ki pa greš, tako je hodat ali pa na sprehode, bo jede, bo lep vikend.
1: A ti greš kaj?
0: A hodat?
1: Ja.
0: Ti nimam še planov sploh.
1: Dokoče.
0: Mogoče, ajde, dokoče, ja, ajde, to bi še šlo. Ja, še na ceste od predora Šentvid proti Kosezam, tam je oviran promet, kosi pneumatike in okvara vozila, tako da previdno v tej smeri zastoji pa med drugim. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj, tam je dolg v tem trenutku 2 km, pravzaprav že nekaj časa, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice v skot Lipce. Na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri beležemo zastoje, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami in tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji in kot smo navajeni še na cestah Lesce proti Bledu. Ja, toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, počasi previdno in pa se veste, z radijem Gorenc.

rož dreves ali pa na splošno rastline, tale informacija je kot nalašč za vas. Gorenjska turistična zveza vas lepo vabi k prijavami za najlepše gorenjske nageljne, najdrevo in pa najvrt gorenjske. Vem, da bi radi dokazali, da imate lepšo kulbajte vrta, da vam na splošno boljše raste kot pa sosedu in zdaj imate možnost se mal pohvaliti. Fotografije vrta, drevesa in pa cvetočih nageljnov nam skupaj s kratkim opisom, vašim naslovom in kontaktom pošljite do konca avgusta na naslov Gorenjska turistična zveza, poslovna cona A47 4208 Šenčur ali pa na info@gorenjska.si. In res se vam splača ne sam zaradi fovšije, ampak tudi, ne malo se hecam, šalo na stran, dejansko izbrani prejemniki bodo prejeli priznanja in praktične nagrade na srečanju gorenjskih turističnih delavcev. Ja, to je to v bistvu. Zdaj pa hitro malo okoli pogledat, pa naskrivaj zalit, pa slikat, sam tega vam nisem jaz rekel.

0: Oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
3: V ponedeljek, 24. avgusta ob 20. uri, Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
4: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
3: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: name.
1: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.

0: točen vedla, kaj bo.
1: Saj si nas si za tri.
2: Kako je vroče, ker on me hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

Highway to Hell in ACDC, mal rok vzdušja, ste na frekvencah Radia Gorenca, ura je 16:30, že mal čez četrtek, 13. august je danes, v nadaljevanju pa mal dobre glasbe prihaja Nika Zorjan in sta najbolj frišno bilo krekal.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki. Jubilejni 40. dan teric v Davči. Sobota, 15. avgust ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava s skupino Firbci.
2: Vabi turistično društvo Davča.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
4: Brunarica pri Ingutu vas vabi na dneve črni kuhinje, ajdo in žgancov in kislega mleka. Najslikovitejša pot vodi mimo prvega martuljškega slapu skozi sotesko potoka Martulje. Še posebej vas Brunarica pri Ingutu vabi v soboto, 15. avgusta ob 10. uri k sveti maši v Finžgarjevi kapelici. Po sveti maši pa vas bodo ob vseh dobrotah še posebej razvajali s pečenim odojkom in polnjenim jagančkom. Če bo pa kaj ostal, pa vabljen na pojedno tudi v nedelo. Več podrobnosti na www.jasenje-priingutu.com.
5: Roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
0: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

0: no está en mí.
1: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat si v Gorenjskem glasu lahko preberete. Suša je za kmete velika katastrofa, po vročini vendarle prihaja osvežitev, objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk, državni rekord kranske plavalke in bi se dali ustriči robotu. Priloga tokrat so jeseniške novice, cena pa 3,30 evra.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so poudarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek. Več pa hidrolog Janez Polajnar.
1: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas. Tako naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, naprimer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejajo celo do 30 stopinj. Najstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj.
0: Na tuje. Hormuška ožina je tako kot v preteklosti pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Kulturna in verska dediščina zaradi veliko dela na polju poleti v minulih obdobjih ne poznata veliko vseslovenskih poletnih praznikov. Pomembna izjema je praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga zaznamujemo 15. avgusta. Na Brezjah bo mašo na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj v soboto daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Visoke poletne temperature in izredna suša so tudi letos povzročile zelo nizek vodostaj reke Save. Zato se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezeru pri sotočju Sav na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Blejski župan Anton Mežan o urejanju kanalizacije.
2: Manjkata še dve etapi, in sicer od sedaj zaključene investicije pri trgovskem centru, mimo trgovskega centra pa do odcepa proti Cankarjevi cesti. Druga etapa je pa še od Prešernove ceste proti občini, mimo gasilnega doma torej, in pa proti Fjakarjem. In ko bo to zgrajeno v kompletu, takrat se bo pa poznalo, da bosta meteorna in fekalna voda ločeni. Pri nas ne govorimo o premajhni čistilni napravi, pri nas govorimo o preveč vodah, in sicer meteornih vodah, ki pridejo zdajle v eno cev skupaj s fekalno kanalizacijo s fekalnimi vodami in vse to potem na prilivu pred čistilno napravo izbruhne ven. Tam se zdaj zgraditi nekaj bazenov ali karkoli je praktično nemogoče spet, predvsem zaradi prostorskih aktov, po drugi strani pa je tole ravno tako nujno in to zadevo dokončno rešimo.
0: Vreme. Popoldne je jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, pa tudi na cesti Lesce proti Bledu. Na gorenjski avtocesti pa bo v petek jutri na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu, pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča že nekaj časa, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le pri Brniku. V noči na četrtek iz 19. na 20. avgusta je na škofjeloški obvoznici načrtovana nočna popolna zapora predora Stene v obe smeri med 23. in 4. uro zjutraj. Obvoz bo skozi Škofjo Loko, popolna zapora pa bo zaradi rednih vzdrževalnih del. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ljubitelji vesele jutranje peškarije! Nam je peška!
0: Kaj?
2: Naš šef!
0: Kaj?
2: Ja.
0: To je šef bil zelo na morju.
2: Sej fajn, sam dopusta nam nada.
0: Ja,
2: da. Je pa prišla z dopusta.
3: Ja, tudi.
2: Nekdaj je bila za vikend.
3: Že zdavnej.
2: A ja, tudi, ja, sej, tudi.
3: Leta dva pa tri.
2: Tega.
3: Če ne odobri?
2: Ne odobri, ne.
3: Ja, pa ne, ne da gre se ne za vem, dopust, pa nič.
2: Mislim, ne. To je kukr.
3: Je treba devat.
2: V glavnem, snoč sva šva z naše v gledališe.
0: Oh.
2: Pa pa prav ti, a takle boš šu, zakaj pa si nisi ubru? Sem rekel, sem sek, sem začela napravljati.
0: Ja. Ja. Jaz sem pa tudi znašen, kot čudno no, predstavo.
3: Nihi.
0: Sem pa dal tak montel gor, veš, bo bolj dolg montel.
2: Ja, ja, montel. Ja.
0: In reka, zgledaš, kakor kravi pastir, sem kaj, spok, če ti zrameni.
2: Drugače pa šuješ, veš, kaj šuješ, kaj v kran tele gledališe, veš, kaj bi že bil ne bil direktor. No.
0: Prženo.
3: Veselko.
2: Veselko bil ja, direktor, ja, ja. Šuješ k njemu na razgovor, da bi...
3: Delov.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ti pa prav, koliko imate pa izkušen, kaj na odraba to je, rekel, seveda v Domžalah smo tri fasade naredili.
0: Eden pri nas doma na skrivaj pije alkohol.
2: Koga?
0: Vsi so mo mene.
3: A daj! Vsi mo vas!
0: Ja. Ej, sem pil vin, so me vsi zmerjali, sem vinjen. Zdaj pijem fanto, noben me ne reče, da sem fantastičen.
3: Gordon, mislim.
2: A stas jutri imamo mi tamle... Malo čez 8, ne 10, čez 8 imamo tole policaj, skos nam berajo, ja, veš, tole, ja, koga ja, se vse zgodba ja, ja, pa tole,
3: OKC.
2: Ne?
0: OKC.
2: Ja, a ves ta, za koga imajo zmer tole, k berajo zraven vodo.
3: Zakaj?
0: Vodo.
2: Ja, da bolj tekoče berajo.
3: Ja, ja, ja, da tekoče berajo, ja, ja, ja.
0: No, zakaj se bo včasih policaj hodilo v treh v kino v nedela?
2: V treh v
0: zato
2: kino?
0: Zato so otroci nekaj zbrali.
3: Da vsak je zastopil, a ne?
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Je rekel, čuj, veš, babici, naši sem kupil tangice. Zdaj pa že dva dni hodil krok, bojte pa išče, regovile za fračo.
2: Pa
0: se jo ima.
3: A jo se ima fračo.
0: Ima fračo. Je rekel, čuj, veš, pravi, da je ljubezen za vsakim vogalom. Jaz sem zihar zaglavila na krožnem križišču.
3: Ja, ne.
0: Drga, se pa direktorca oglasiva, veš. Čuj, veš.
3: A res?
2: Ja.
0: Kak me jezi, ko zamudim začetek porniča, te pa ne, a vem, kdo je prej prišel, Štromar ali vodovoda.
3: Jesus, Marija.
0: Me rekla žena prihle, a viš kva, dragi, nočem biti več druga violina, sem me rekel, bod vesivo, da je spok še orkestra.
3: Ja.
0: Je rekla, viš, sem imel izpitno vožno. Na prehode za pešce pa bivš, kakšno srečo bodo inštruktori mu bremzel. Janez prsidek punc v lokala, a lahko plača meno pjačko. Ja, prav, kaj pa tvoja punca rekla? Fantje, kot imajo pa zmeri punco, nimam je več, pusto sem v predeno meseca, no pa pa okej. Okay. In tako gre naprej. In seveda končata po parih pijačkah na zadnjem sedežu njegovega avtomobila. In sta se končno začela nazaj oblačati prav ona in kot je spusto prejšnjo punco, prav samo žena izvedva.
3: Ja, jaz sem pa probala vse, kar sem oblačil, nosila 10 let nazaj.
0: Ne,
3: ja. Ja, vse lahko, gor spravim, sam poj dol ne moram spraviti. To je malo večji problem.
0: A skoliko rolo šunka,
3: ja, boj. Ja, tako boj, kaj vuna fila na šunka. Ja, ja, ja.
0: Ja, je rekel, ena včeri sem v okne pomijo, danes manj za dve črtice močnej signala mobitela.
3: A res?
0: Ja.
2: Ej, yes. Zaključna. Tamle,
3: a bomo zaključili?
2: Čak sem en vic povijem.
3: Daj, povej še
2: vic. Angaba vka danes.
0: No, daj, no.
2: Tale naša sodelovka Špela je danes prav, ej, grem pa jaz v penzion, bom pa končala svojo ta drugo knjigo. Sem ja. Veš, ko, ti pišeš prav, ne, berem.
3: Ba. Ja, in zaključna misel za današnji četrtek. Naj bo tole. Pol zdravja v življenju ti prinese na čelo. Ma kaj ti bo to?
0: Ja,
3: to je tako. Pa še
0: načel.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
5: Prfinčgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Zdaj, Gorjanski dom ste porušili. Kako potekajo dela na tem področju?
2: No, moram povedati, da pred rušitvenimi deli je bilo izjemno ogromno postrojenega. Od projektne dokumentacije in vseh soglasij, ki so potrebni sploh za gradbeno dovoljenje in pa za akcijo, ki jo lahko zdaj spremljamo, smo se trudili več kot 6 let in pa usklajevanje z vsemi društvi, posamezniki, vsemi, ki pravzaprav skrbijo za bogato družbeno življenje v Gorjah, kakšne prostore pravzaprav potrebujemo. No in to veliko delo lahko zdaj spremljamo, ko se Gorjanski dom že ruši in je porušen. Predtem je bilo potrebno prestaviti tudi telefonsko centralo, ki je gostila več kot 1400 priključkov, no in preden se je začel Gorjanski dom rušiti, je bilo potrebno to prestaviti izven objekta. Trenutno lahko spremljamo rušitvena dela, ta trenutek se ruševine odvažajo na deponijo. Pred odvozom na deponijo smo tudi lepo posortirali vse gradbene odpadke. Do konca tega tedna računamo, da bodo gradbeni odpadki odvoženi do deponijo, do konca naslednjega tedna pa predvidevamo, da bo izkop gradbene jame tudi urejen in nekje čez 14 dni se začnejo postavljati temelji novega Gorjanskega doma.
1: Kako je z prometom mimo gradbišča?
2: Mimo gradbišča je bilo v času rušenja le 3,5 dni delna zapora ceste, sedaj pa ne predvidevamo nobene zapore več, tako da promet poteka tekoče in brez zapor.
1: Ostajava pri prometu, kajti sprememba prometnega režima je trenutno na cesti Kočna Gorje. Zakaj in kakšen režim ste vzpostavili?
2: No, gre za ozko grlo, ki je v območju mosta čez reko Radono v Spodnjih Gorjah, smer Spodnje Gorje Kočna. Že leta 2011 je občina Gorje naredila projekt za rekonstrukcijo te ceste. Direkcija za Republike Slovenije za državne ceste je sicer ta projekt dala na čakanje, pa vendarle smo v spomladanskih mesecih dosegli skupnim sestankom, ki ga je organizirala občina Gorje, tako vaškim odborom, direkcijo za državne ceste, policijsko postajo Bled in pa med občinskim inšpektoratom, da smo predlagali spremenjeni prometni režim, tako da smo skupaj z direkcijo naredili elaborat spremenjenega prometnega režima, ki vodi v bolj tekoč promet. Spremenjeni prometni režim pa je sledeči. Iz strani Jesenic je prepovedano za kamp prikolice in pa avtodome in pa večja vozila, kot so tovornjaki, dovoljeno le za lokalni promet. No in s tem smo pravzaprav v eni smeri preprečili tem večjim vozilom, ki so pravzaprav promet mašili in lahko rečem, da glede na to, da je ta prometni režim vzpostavljen nekaj več kot en teden, da se je izredno lepo obneslo in da zastojev ni več.
1: Kajti nekateri prizori iz teh odsekov so bili alarmantni, niti reševalna vozila niso mogla skozi, ne?
2: No, vsi posnetki, ki smo jih posredovali tudi na direkcijo in pa na pristojne in odgovorne za to cesto, so prispevali k hitrejši, bom rekel, in urgentni rešitvi, tako da se zahvaljujemo vsem, ki so mi poslali in posredovali takšne posnetke. Tudi sam sem bil večkrat na tem območju, pa vendarle določenih takih alarmantnih dogodkov vedno ne ujameš, zato so mi zelo koristili. Lahko pa rečem, da je direkcija tudi pristopila pozitivno k projektu, ki smo ga občina Gorje že leta 2011 načrtovali in imamo vse pogoje za izvedbe. In v tem tednu, v ponedeljek, torek, je že potekala geodetska odmera z vsemi lastniki zemljišč v tem delu, tako da se tudi, bom rekel, v smeri rekonstrukcije državne ceste tudi na tem področju že kar delajo veliki koraki.
1: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je še vedno župan gospod Peter Torkar. Gospod Torkar, zaradi izjemno sušnih razmer se v večini države pojavljajo pozivi k racionalni uporabi pitne vode. Na območju občine Gorje sta dve precej pomembni zajeti pitne vode, Zmrzlek in pa Ovčja jama. Kakšna je vodnatost teh vodnih virov? Kaj se dogaja na tem področju?
1: Na prvi vrsti moram reči, da smo izjemno dobro pripravljeni. Namreč na obeh vodnih virih imamo izjemno dobro senzoriko in spremljamo nadaljavo, kakšni so vodostaji na vodnih virih pitne vode, tako Zmrzlek kot Ovčje jame, in ugotavljamo, da pravzaprav v teh virih pitne vode ni bilo, bom rekel, tudi v sušnem obdobju nihanja, pa vendarle je prav, da z vodo ravnamo racionalno. Sem pa vesel, da je bila v letošnjem letu v začetku aprila sprejeta tudi uredba za zaščito vodnih virov, ki nam prinaša ukrepanje in pa omejevanje dejavnosti na vodozbirnih območjih.
0: Kar je pomembno tudi v luči samih kršitev, ki so se v preteklosti na tem območju že dogajale.
1: No, na vsak način, v primeru, da uredba ne bi bila sprejeta, pravzaprav ni prihajalo do kršitev, bile pa so, bom rekel, posamezne dejavnosti neprimerne za območja vodozbirnikov. Ta uredba pa nam pravzaprav prinaša omejitve in hkrati tudi nadomestila za omejitve gospodarjenja na zemljiščih vodozbirnikov. Tako da ta uredba nam daje tudi podlago za nadomestilo rabe in pa gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, tako da bomo s lastniki zemljišč lahko razpolagali tudi s primernimi odškodninami, nadomestili, vodni vir pa bo od danes naprej lahko tudi bolj način spremljanjem pa čist.
0: No, vsi pa nekako pričakujemo sedaj tudi osvežitve in pa konec te dolge suše. No, kakorkoli, poletje počasi prihaja k koncu, šolsko leto pa se bliža. Razpisali ste štipendije, drži?
1: Razpisali smo štipendije tako za dijake in študente. Razpisi so objavljeni na spletni strani občine Gorje. Ja, glede na to pa, da se september neizmerno bliža, pa smo že sklicali sestanke za reditelje skupaj s policijsko postajo Bled in medobčinskim inšpektoratom za spremljanje otrok v osnovno šolo Gorje. Tukaj bo šlo za nekaj sprememb, namreč pri Gorjanskem domu je gradbišče, kjer je bilo tudi prostor za 20 parkirnih mest osebnih vozil, in tudi tukaj bodo določene spremembe prometnega režima, predvsem za mirujoči promet, predvsem za tiste starše in otroke, ki otroke vozijo v prvi razred.
0: No, jutri pa vas v Gorjah čaka kino na prostem. Kaj si bo mogoče ogledati in kdaj se vse skupaj začne?
1: No, kino na prostem bomo organizirali tudi v občini Gorje. S kulturnim zavodom Aspekt bomo pripravili film Kekec na občinskem trgu. To bo v petek ob 21. uri, tako da vabljeni vsi željni ogleda Kekca na prostem.
0: No, od 23. do 28. avgusta pa se bo v Gorjah odvijal oratorij.
1: No, tako kot vsako leto, se tudi letos že veselimo. Več kot 120 otrok bo zapolnilo župninsko dvorišče. Na oratoriju se bodo družili cel teden. V občini Gorje pa je prostor, kjer pravzaprav je možno izvesti veliko lepih aktivnosti v naravi, tako da želim in upam, da bo vreme služilo in da bo lepo in da bo teh aktivnosti čim več.
0: No, v petek 28. avgusta pa se boste spomnili na padle talce. Kaj pripravljate?
1: Tako kot vsako leto, torej občina Gorje ima tudi v svojem odloku določeno, da je 28. avgust spominski dan na padle talce na Revovci, tako se bomo tudi letos 28. avgusta točno ob 17. uri spomnili na padle talce. Spomin, kako pravzaprav krut je bil sovražnik na našem ozemlju in na kakšne načine je pravzaprav uporabljal za ustrahovanje domačinov. No, v želji, da pravzaprav se tega ne bi nikoli več zgodilo, da ne bi nikoli več to doživljali. Imamo spomin in prav je, da se takih spominskih dni udeležimo in zaželimo življenje, ki ga pravzaprav skoraj brezskrbno živimo v naši državi Slovenije in tako urejeni politiki, kot je naša.
0: V spomin in opomin torej. Gospod župan, najlepša hvala za vaš obisk in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala lepa.
2: Novice iz občine Gorje.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposlil vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
4: Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. avgusta priraja tradicionalni vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbena pihala, otroške folklorne skupine, citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!

obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naša gostja, podžupanja gospa Metka Gabrc. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
1: Turistična sezona je na vrhuncu. Morda kakšen podatek o obisku gorenjske plaže v letošnjem poletju?
2: Ja, če govorimo o letošnji sezoni, moram najprej reči, da nam je vreme letos res naklonjeno. Imamo precej vroče poletje in gorenjska plaža je v takšnih razmerah seveda ena od najbolj priljubljenih možnosti za osvežitev. To se pozna tudi pri obisku in po naših ocenah je ta letos višji kot lani. Nekje za 2 do 3 tisoč kopalcev. Natančnih končnih številk pa za letošnjo sezono sicer še nimamo, jih bomo lahko bolj realno primerjali po koncu letošnje sezone. Ampak odzivi so seveda zelo dobri. Veseli me predvsem to, da gorenjska plaža ni namenjena samo obiskovalcem iz Tržiča. Vse bolj jo prepoznavajo tudi ljudje iz drugih krajev, kar je za nas pomembno, tudi seveda z turističnega vidika. Takšni objekti niso samo kopališče, ampak del ponudbe našega mesta, ki jo želimo razvijati in nadgrajevati. Seveda pa ima tudi uspešna sezona drugo plat. Več obiskovalcev pomeni več dela in tudi večje stroške. Predvsem zaradi vzdrževanja, čiščenja, zagotavljanja varnosti in vsega, kar je potrebno, da kopališče skozi celotno sezono stane urejeno. Zelo pa smo zadovoljni tudi z odločitvijo, da smo lahko obratovanje oziroma dogajanje v večernem času podaljšali. Tako kot smo to naredili tudi že lani, se je izkazalo, da ljudi to lepo sprejmajo, posebej v vročih poletnih dneh, ko je večer pravzaprav idealen za čas obiska bazena.
1: Kar nekaj del na cestni infrastrukturi je bilo moč opaziti v teh dneh. Domačini seveda vse izboljšave toplo pozdravljamo, kar nekaj del pa vas še čaka. Kako naprej?
2: Mislim, da je prav, da najprej pogledamo malo širšo sliko. V tem mandatu smo namreč velik del najbolj potrebnih asfaltiranj in sanacij že izvedli. Če pogledamo samo nekaj primerov, smo uredili območje križišča pri Jasi, kjer smo končno dobili nazaj tudi prehod za pešce. Sanirali smo cesto v Zadragi, uredili pločnik na Loki in uredili še nekatere druge odseke. Torej, veliko smo opravili že v preteklih letih. Zdaj pa nadaljujemo. Asfaltiranje križišča pri pošti se je zaključilo pred nekaj dnevi, prav zdaj pa poteka tudi asfaltiranje cestnega odseka pri Kableksu. V pripravi so tudi pogodbe z izvajalci za ceste za Jezom, na Brdu, za Most Voh in seveda sanacije ceste na Rebr se bo prav tako kmalo začela. Tam v bistvu čakamo samo še zadnjo zeleno luč države oziroma pristojnega ministrstva. Ob tem potekajo tudi sanacije gozdnih cest trenutno na več lokacijah v okolici Tržiča. In tukaj bi rada poudarila nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Ker se bližajo lokalne volitve in se pojavlja občutek, da gre za predvolilno asfaltiranje, kar pa je daleč od resnice. Kdor bo preveril statistiko in analiziral podatke, bo ugotovil, da smo dejansko večino cestnih del in asfaltov naredili že pred 3-4 leti. Če bi želeli samo asfaltirati zato, ker bi bilo videti lepo pred volitvami, bi bilo to zelo enostavno za nas. Dejstvo pa je, da smo velik del asfaltov in večjih ureditev naredili že prej. Zdaj pa prihaja na vrsto naslednji odseki, kjer je sanacija pač potrebna. Vzdrževanje cest je sicer za občino velik finančni zalogaj. Na območju občine Tržič imamo veliko cest, tudi veliko gozdnih in gorskih cest, zato je potreb veliko več, kot jih lahko finančno pokrijemo. Denarja za vse, kar bi si želeli urediti, je vedno premalo. Zato moramo določati prioritete in se odločati, kje je sanacija najbolj nujna. Naš cilj pa je seveda zelo preprost, da ceste postopoma urejamo, da so varne in prevozne, ter da se hkrati ne lotimo samo enega odseka, ampak imamo dolgoročen pristop k vzdrževanju celotnega cestnega območja Tržič.
1: Preden si privoščiva kratko glasbeno pauzo, se podajva še do dvorca Neuhaus, kjer se v avgustu odvijajo glasbeni večeri organizaciji Tržiškega muzeja. Dva sta že za nami, tretji pa se bo brezplačno za vse obiskovalce odvijal 24. avgusta. V goste namreč prihaja izjemna gostja, je tako?
2: Ja, res je. In mislim, da ta zgodba je lep primer tega, kako lahko kulturne dogodke skupaj prepeljamo bližje ljudem. Glasbene večere organizira Tržiški muzej v sodelovanju z občino Tržič. Pri čemer pa jih finančno seveda zagotavlja občina. Torej ne gre samo za program muzeja, ampak za skupno prizadevanje, da v Tržiču v poletnem času ponudimo kakovostne kulturne dogodke na izjemni lokaciji pri dvorcu Neuhaus. Prva dva večera sta bila zelo dobro obiskana. Prvi koncert je bil celo že nekaj dni pred dogodkom popolnoma razprodan, kar je seveda lep pokazatelj, da se ljudje takšnih dogodkov želijo. Še posebej pa se seveda veselimo 24. avgusta, ko k nam prihaja Marija Hačič-Polak. To je ime, ki ga Tržičani zelo dobro poznamo. Marija je naša izjemna vokalistka, ki jo poznamo še iz časov, ko je pela z ansamblom Bratov Avsenik. Pa tudi seveda po njeni samostojni glasbeni poti in številnih skladbah, ki so ostale med ljudmi. Hkrati je naša častna občanka. Čeprav že dolga leta živi v Kanadi, se zelo rada vrača v svoj rodni Tržič. Zato bo ta večer, po mojem mnenju, nekaj posebnega tudi zaradi te osebne povezave s mestom. In zato smo se seveda odločili, da bo tretji koncert za obiskovalce popolnoma brezplačen. Želimo si, da bi lahko prišli vsi, ki se želijo večera dobre glasbe.
1: Prav gotovo in dogodka se bomo deležili tudi mi v današnjih novicah iz občine Tržič, pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj v današnjih novicah iz občine Tržič, je naša gostja, podžupanja gospa Metka Gabrc. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise, kar nas izredno veseli, pa je tudi velikonočno ragljanje v Tržiču. V zadnjem času je veliko ljudi delalo na tem področju in k samemu vpisu oziroma sprejeti v register nesnovne kulturne dediščine, še posebej zahvala Tržiškemu muzeju in vsem, ki ohranjajo in peljajo naprej sam običaj. Prav gotovo, gospa podžupanja, izjemen dosežek.
1: Absolutno. Mislim, da je pri takšnih zgodbah najlepše prav to, da ne govorimo o nečem, kar je samo zapisano v knjigi ali postavljeno v vitrino, ampak o dediščini, ki je še vedno živa. Velikonočno ragljanje ima v Tržiču zelo dolgo tradicijo. V dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo, se po naših ulicah oglašajo ragle. Ta običaj sega najmanj v konec 19. stoletja in je skozi generacije postal pomemben del tržiške identitete. Posebej lepo pa je, da tradicija ni samo preživela, ampak se še vedno prenaša iz generacije v generacijo. Danes pri ragljanju ne sodelujejo samo otroci oziroma mladi, ampak tudi starejši. Dogaja se celo, da hkrati ragljajo tri generacije iste družine. To je zame pravzaprav najboljši dokaz, da gre za resnično živo kulturno dediščino. Zato je vpis v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije pomembno priznanje vsem, ki so to tradicijo ohranjali skozi desetletja in jo še danes prenašajo naprej. Ob tem bi seveda rada posebej izpostavila Tržiški muzej in vse posameznike, družine in ragljače, ki so s svojim delom pripomogli k temu, da je ragljanje še danes del našega mesta. Pomembno pa je, da razumemo, da vpis v register ni konec zgodbe, prav nasprotno. Je predvsem priznanje in spodbuda, da bomo za to dediščino skrbeli tudi v prihodnje. Kajti najboljši način, da dediščino ohranimo, je, da jo še naprej živimo.
0: No, za konec pa v Tržiču je strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soseski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovana stanovanja za starejše. Morda že kakšna informacija, kdaj naj bi pričeli samimi deli?
1: Ja, ta projekt je na občini, seveda ga zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo, saj so dostopna javna najemna stanovanja tudi v Tržiču zelo pomembna. Projekt seveda vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, trenutno pa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po trenutnih načrtih naj bi se gradnja začela kmalu. Občina pri tem nima vloge investitorja, ampak smo zelo pomemben sogovornik in v bistvu mediator med stanovanjskim skladom, lokalnim okoljem in stanovalci. Na območju Mlake je namreč skozi dolga leta nastala precej specifična situacija. Objekt je bil dolgo časa dotrajan, zaradi tega pa so se skozi leta oziroma kar desetletja oblikovale tudi določene prakse glede uporabe zemljišča, predvsem parkiranja. Zdaj, ko se pripravlja nova gradnja, moramo vse te stvari ponovno urediti in uskladiti. To je seveda lahko občutljiva tema, ker so ljudje na določene ureditve navajeni že vrsto let. Na drugi strani pa imamo projekt, ki prinaša nova kakovostna javna najemna stanovanja in zato tudi zahteva, da se območje uredi celovito. Pomembno je, da se pogovarjamo in seveda iščemo rešitve. Na občini si želimo, da bi projekt čim prej zaživel, hkrati pa želimo, da bi bila njegova izvedba čim bolj usklajena z ljudmi, ki tam že živijo. Gre torej za projekt, ki ni pomemben samo zaradi novih stanovanj, ampak tudi zato, ker lahko z njim uredimo in dolgoročno izboljšamo celotno območje naše Mlake.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Tržič, gospa podžupanja Metka Gabrc, hvala lepa za tale pogovor in lepo poletje.
1: Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Srečko Kosovel, Klavir v jutru. Tako toči večno srebrni napoj čez gore, doline, polja in trate, in kot bi iz Kraške doline pil, se sončna trudnost izlije vate. Med tihimi zastori sivih hiš klavir poljublja bela dan, kakor da išče odbeglih snov, kot da išče v obzorju za manj. Ko zdaj v bit potujem jaz v poldan, pijan od polnoči, le tam obstane moj korak, kjer bolna duša zaihti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Rumena zora, rdeče vi.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate que moriría sin ti.